نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، اور ان کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی آرام ہوتی ہیں، اور تم تو اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغبازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔

اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ دغاباز اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب یہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، سو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون بحث کرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔

0: اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ سب کو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اور اے نبی، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے۔
1: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه

ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے، اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا۔

0: الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
1: مسلمانوں، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو شخص برائی کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار. اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے. اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو یعنی ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے.

اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو خود غرضی کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو بیویوں میں ہرگز عدل نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے۔ اور اگر آپس میں مصالحت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔

اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ کشائش والا ہے، حکمت والا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے نبی تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم لوگ کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لوگو، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔

0: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، پس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان رکھو، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے کفر کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ آمین۔
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

اوکے جناب, سو ڈیز کن بیوٹی کریم آپ استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ ذرا رام کے دوسرے گھنٹے میں آمدید کہتے ہیں. ویسے میں ایک بات بتاؤں گی آپ لوگ, تو دوسرا گرام کا دوسرا گلا لنک ہوگا تو اس میں آپ لوگوں کی ہم 10 سے 15 منٹ جو ہے نا وہ ریگیو نہیں چاہیے پروگرام میں, یہ ایسا ہے کال جو ہے نا وہ لینا میں اسٹارٹ کروں گی ابھی. اور ایک میرے پاس گانا بھی اس کی فرمائش ہے, تو میں ذرا سوچ رہی ہوں کہ پہلے ہم ایسا کرتے ہیں, گانا سننے کے بعد کالز ہی پک کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں پوسٹ کو ذرا لائک اور شیئر کرتے جائیے, اور مجھے بتائیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ استعمال کر رہے ہیں نہیں, اور یہ جو پیارا گانا میں نے لسٹ میں لگایا ہے نا یہ ہم ڈیڈیکیٹ کس کو کر رہے ہیں بتاتے ہیں. تھوڑا گانا سن لیجیے.

اچھا نیاز محمد بھٹی بھائی، وعلیکم السلام، آپ مٹیاری سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ حنیف البلوچی لکھتے ہیں کہ لکھتا ہوں تو تم ہی اترتے ہو قلم سے، پڑھتا ہوں تو لہجہ بھی تم، آواز بھی تم۔

0: وہ ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سم رہو۔ ڈاکٹر افتا علیم روزانو صبح 9:05 تے سیٹ نیٹ۔
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد 1. سندھ جو آواز بدھن۔

واقعی جو ہے وہ ہاں وہ ہمیشہ اس نے ہمیشہ وقت جیسے گزرتا جاتا ہے بدلتے جاتے ہیں تبدیل ہوتے جاتے ہیں کچھ کمیاں ہاں ایک انسان ہمیشہ ایک خوبصورتی کے معاملے میں کیا سوچا

0: بلوچستان میں مزدوری لائے ویل مرید شاخ واسی اٹھ پوریت اغوا تھل پوریتن جو تعلق مرید شاخ ویجو گوٹھ مٹھل ڈر سا ہے. وارسن موجب پوریت بچن جو پیٹ پالن لائے بلوچستان میں مزدوری کرن ویا ہوا. مزدورن کے بازیاب کرائے ونجے اغوا تھلن میں سکندر نعمان شمن نعیم سمیع آفتاب باسط انشاد ڈر شامل آئیں.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: خوشخبری اواں کے پریشان تھن کی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہے یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں

کلی سٹور جی سہولت پن موجود ہے۔ کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں۔ جمعہ موکلا ہے۔ ایڈریس: سندھ ہومیوپیتھی کلینک، بدین اسٹاپ روڈ، پرانی سبزی منڈی، ایم سی بی بینک جے سامو، نیا پل، حیدرآباد۔ ودھیک معلومات

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
2: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔ حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو۔
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز۔

ڈنکن لائے بھی تیار آئے سفارت کاری ڈاں واپس اچن لائے کو بھی جواز نہ آئے ایرانی پردے وزیر عباس راچی چیو آئے تا تہران جنگ جو خاتمہ چاہے تو آپ نے آرمز کھولن لائے بھی تیار آئے ہوں امریکہ جنگ ختم کرے اساں جاسا بحال کرے پیٹرول وکرو کرنا تا پابندی ہٹائی وجن

خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک میں دہشت گردن کی پولیس تے فائرنگ، ٹے اہلکار شہید۔ وزیر آباد بازار میں دہشت گردن میں ٹریفک پولیس جو اے ایس آئی عظمت اللہ سمیت ٹے اہلکار شہید تھیا۔ گھرو وزیر محسن نقوی پارا ٹن پولیس اہلکار کی شہادت تے دکھ جو اظہار۔ دہشت گردن کے خاتمے والے عزم جو ورچاؤ۔

ویلکم بیک موزی سامعین، ہی آہے جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک شو بدھو پیا سندڑی جی شام آر جے اونے پنجو یونس بکاری اواں سان مخاطب ہے۔ جے شو میں شامل تھن چاہو تھا جلدی سا لکھو ایم ٹی آئی اسپیس دیو پنجے گوٹ ہن شہر جو نالو لکھو پنجے نالو 881 یعنی 8881 تے میسج دیارے موکل جو اونا میسج ضرور شامل کرا سی۔ ہاں جی ایف ایم 88 کے دھیان سا غور سا پیار سا پنجائپ سا بدھن لائے اواں جو مہربانی۔

گوٹھ غلام حسین مہر خان اساں کے جوائن کیا گھوٹکی خان جی ہاں جناب اساں کے رحمت اللہ بدھن پیا تمام گھڑی مہربانی ہوں تھینک یو خوش ہو جو آباد ہو جو جد لکھو تو بدی گال لکھن کا پہری بہتر ہے تو پینو نالو پینے گھوٹ جو نالو کلیئر لکھو تاکہ اساں وٹ میسج میں وہ صحیح نالو پہنچے بعض اوقات کافی دوست ہیں وہ لکھن آئیں پر پینو نالو لکھن وسارے چڈی دین تھینک یو خوش ہو جو آباد ہو جو اوکے جناب اساں کے جوائن کیا ہے تمام گھڑی محبتوں اساں کے بدھے تو پاٹار کا جی ہاں پاٹار بدین کا حافظ محمد ہارون سمرو اواں جو مہربانی حافظ محمد ہارون سمرو صاحب اواں اساں کے پاٹار پولیس لائن بدین کا بدھو پیا تھینک یو خوش ہو جو آباد ہو جو حافظ عبد الجبار سمرو تا اساں کے جی بدھے پیو کیڑو ڈے قربتا

چور جمالی کا ناز نگر خان جمالی اونی مہربانی محمد ہاشم جمالی محمد مہراب جمالی غلام قادر جمالی پروگرام کے پسند کیو تھینک یو بھلی کار محبت ہو خوش ہو جو آباد ہو جو آئیں جناب اواں سانگے یاد کیو ہے قرب سے

KPKJ علاقے ٹونک میں دہشت گردن کی پولیس سے فائرنگ، ٹے اہلکار شہید۔ وزیر آباد بازار میں دہشت گردن کی ٹریفک پولیس جو اے ایس آئی عظمت اللہ سمیت ٹے اہلکار شہید تھیا۔ گھرو وزیر محسن نقوی پاران ٹن پولیس اہلکار کی شہادت سے دکھ جو اظہار۔ دہشت گردن وزیر اعظم جو ورچاؤ۔

0: سلام سسٹر مسز علی ہیں، سسٹر فوزیہ فرزانہ، سسٹر دعا خان رائد، عمرو ممتاز، عمرو حسین بگستو، حافظ غلام محمد سامبل، بچل چمانی، نذیر منگریو، عبداللہ بنگوار دیکھے دوست بدن دا سبنی کے عرفان علی سے بارہ خود سر سلام
1: محبت ہوں محبت ہوں. تھینک یو سر. لکھتورا لکھتورا
0: اللہ خیر
1: اللہ خیر خوش ہو جو آباد ہو جو. تھینک یو میٹھا مانو تمام گھڑے محبت ہوں. اوکے جناب عرفان علی تھیبو صاحب سے کال تے حال احوال تھو ہاں حال احوال کرن لگا کہ جی اچے تھی کال جسنا سی کال تے کہہ رہے. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جو بس بات حال خوش ہے خیر
1: الحمدللہ. کیر صاحب ہے کتھا کا
2: سر لوٹو تھر پارک کمار رامچند کمار کولی.
1: رامچند کمار کولی صاحب اواں سا کدی بھی کیر پہ بدھے
2: دوست سب بدن پیا جے سب نالا کھنی جے سبنی جو قرض تھی آیو. دلیپ کمار بدھے پیو، چوہن کمار، رستم پاور، ملک محمد بلوچ پیا، لیلن دل جے گلاب گل جے کے سماج بدن دین جے سکھ بھرو سلام رستم پاور بدھے.
1: مہربانی بھلا قرض لائن لا مجھے شو ہتھ آیو اچھا
2: بس مکھے یاد کرنا وا کے یاد کرنا نالا نتا وٹھو
1: نا سی اندا نا نالا وٹھن لا تان موبائل پئی ہے مجھے شو کا پو کال کرے سبنی دا قرض لائے جا باقی قرض لائن لا ہی غریبانو شو جے میں آہیں نی کو 30-35 منٹ جے میں
2: بتو سر اکڑو ارض مجھے نڈڑو یا تا اواں جو پروگرام جدا تھی دا نا وینتر وسکارے میں انٹر سیارے میں تمام اسا کے پیارو لگدو حقیقت کرے اسی میں انتظار آواز کرندا ہے.
1: مہربانی محبت ہے تاں جو سائیں
2: بالکل
1: قرب قرب لکھے تھوڑا جی جناب شارٹ بریک ہے مائی جو واپس پہ اچھا
3: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by

0: جی جناب ساز آواز ساتھ میں آخری لمحات ہیں آخری لمحات میں کال لسنرز کہیں جی ہلو السلام علیکم
1: سر وعلیکم السلام
0: کیر صاحب ہیں کتھا کھاں
1: سر کیتا دے ملگا فہم ٹاڈے کو گلا اگے سر مجھے کال ڈراپ ٹھیک کر کے جو تا
0: بھائی جان کال اتری کال سا ٹائم گھٹا بس تاں جو تھینک یو تاں سا بہر کال ڈبل کندو تو سانگے وہ نمبر بلاک کرنا پوندا ہیں ایکڑو دفعہ کال کیا مہربانی بدھو بدھو عرض بدھو ایس تھی مٹ سو کالوں اسی کالوں تاج لگی اندازو کیا تو من پروگرام ہی ایکڑی اسٹیشن لا نا کہ سر اٹھ اسٹیشنوں کچھ اصل رحم کیا ریپیٹ کال پلیز ناٹ الاؤڈ جی ریپیٹ کال کرو تو اصل مجبوری ہے تو اصل کال وار سلسلہ بند کر چیزیں اصا کے کہوں بدھندڑ تا پان بھی سندھی بھا آؤ تمہیں احساس کرن گرجی اصل آرجیز جو اصل ایڈو وڈو متو ہوں تھا ایڈو کم کھینتا ان میں ایکڑی گوٹھ میں ساگے ہی نمبر تا ساگے ہی مانو بار بار کال کن ڈکھ تھو ہے ڈاڈو یہ نہ کہ پلیز نہ کہ آن ایئر اصل چون تھا ہزارے لکھے مانو بدھن پیا تو ان میں تاج بھی ان میں سٹھی گال کو اصل بھی سٹھی گال کو ان کر ہی ریڈیو ہے ریڈیو کے ریڈیو انہیں جی اجوکے پروگرام جا رنگ پجانی تے پہنچا ہاتھ میں اواں سڑا وجو گالیو کندے پوکلائیں پہ حیاتی رہی تو وری میلا مچندا موسا حسین سمو جے ہن سریلی صدا سان دردناک دکھ دکھ ہیں وچھوڑے وارے انن گیتن میں اسیں اواں کا موکلائیں پیا وری ہی وچھوڑا وری ہی جدائیوں خدا جانے تو کہ پسند کیا آئیوں غمن جو گھٹاؤں اساں جی خوشی تے وری کیا چھائیوں وری کیا آئیوں وری ہی وچھوڑا وری ہی جدائیوں چنگوں یارو یاری موکلائے تو یونس بکاری ان دعا ساتھ جتے بواں جو پیر ہو جے اتے خوشن جا ڈھیر خیر خیر ہو جائے استادن والدین وڈن جو دعاؤں

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: फील्ड मार्शल असां अमरीकी अफगान जंग कमीशन जे वफद जी मुलाकात शुमाइला एन चौधरी ऐं डॉक्टर कोलन वफ़ी पहुतो ISPR पहुचे मुलाकात में गडियल दिलचस्पी पाकिस्तान जी हिमायत इलाकाई सिक्योरिटी अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल ऐं कमीशन जे कम बाबति मामलनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं. फील्ड मार्शल अफ़गानिस्तान तकरार सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं हुन जे असरनि ते मौक़िफ़ पेश कंदे पाकिस्तान खे दरपेश चैलेंजेस खां आगाह कयो. अमरीकी वफ़द अफ़गान तकरार दौरान पाकिस्तान जे किरदार ऐं क़ुर्बानीनि जो एतिराफ़ कंदे इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम में पाकिस्तान किरदार जी साराह कई.
4: سہیل افریدی نہیں چلے گا, یہ میں آپ کو کہتا ہوں, اپنے پارٹی کے اندر بھی نہیں چلے گا, اس کی ٹیم شپ بھی نہیں چلے گی, اس کی کوئی ابھی اس کو بچا نہیں سکے گا. یہ کہتے ہیں کہ میں اور خطرناک بن جاؤں گا. میں آج اس کو اس کے پی کے سے اور اس پشاور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افریدی صاحب آپ تیار رہے, جیل کے اندر ہوں گے, وہی سلاخوں کے اندر ہوں گے. جو لوٹ مار آپ نے کیے اس کا حساب کتاب آپ کو دینا ہوگا. جو آئینی خلاف ورزی آپ نے کیے اور کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب آپ کو دینا ہوگا. جو آپ نے پہلے سے وہی نو مائی اور جو بھی واقعات کیے اس کا حساب کتاب بھی آپ کو دینا ہوگا.
3: خیبر پختونخوا میں وڈو وزیر تبدیل تھیندو یا ایمرجنسی لگندی, وفاقی حکومت جی مشاورت آخری مرحلے میں داخل. قانون وارے وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ چیو آہے تا کے پی ایم میں ایمرجنسی لگن گھرجے ایں لگندی بے آئین میں گھربل ضرورتوں پوری ہوندیوں تا سب کچھ تھی ویندو. ایمرجنسی بابت آئین واضح آہے. وفاقی وزیر امیر مقام چیو آہے تا کے پی ایم میں گورنر راج جو گھرجوں پوری آئین کے پی میں کہیں بے وقت کچھ بھی تھی سکے تو گورنر راج جو آپشن ہلے یا نہ, پر وڈو وزیر سہیل آفریدی نہ ہلندو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی
0: نیٹورک۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جی حیدر ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

نگاہوں سدن تھیوں نظارہ سدن تھا نگاہوں سدن تھیوں نظارہ سدن تھا گھنی دیر کھاں پیار پیارا سدن تھا نتھو جیو دھرتی چھڑے ویل کائی نتھو جیو دھرتی چھڑے ویل کائی امبرتاں اکھن کے ستارہ سدن تھا نگاہوں سدن تھیوں نظارہ سدن تھا

مٹھی ماٹھ آہے زبان سان تو پہنجی مٹھی ماٹھ آہے زبان سان تو پہنجی اکھن کے اکھن جا اشارہ سدن تھا ونی دور ڈاڈھو وسایو اجھو تھی ونی دور ڈاڈھو وسایو اجھو تھی مگر تو کے ہی پوہ پارا سدن تھا نگاہوں سدن تھوں نظارہ سدن تھا ونی دور ڈاڈھو وسایو اجھو تھی مگر تو کے ہی پور پوہ مگر تو کے ہی پوہ پارا سدن تھا اواں سوں جو سمجھ آئے ہو او سائیں اواں سوں جو سمجھ آئے ہو او سائیں اواں کے سکائل انیارا سدن تھا نگاہوں سدن تھوں نظارہ سدن تھا بدھی داہ تو کو نہ کہجی بھی دل جی بدھی داہ تو کو نہ کہجی بھی دل جی خدا ساہ تو کے دکھارا سدن تھا ونی تو وسایو شہر شور وارو ونی تو وسایو شہر شور وارو وری ور تو کے گوٹھ وارا سدن تھا ونی تو وسایو شہر شور وارو وری ور تو کے گوٹھ وارا سدن تھا چھڑے کیں فطرت ونیا شاہداما چھڑے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے
2: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ، ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز، ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو۔
0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔